0: un lakut sibi siuka tato mi pibelir. Uvanga hausa onutu. Nuna vimmi palisiu jo pasijat se jelengu sima jo hausissa lauti lugi kubek ni palisini hausissa suun. Titera sima luti BEI naluna se lautu Rafael Bernier pasijat se jelengu sima jo atau semua anak terinamu. Amalo atau semua anak terinamu sugui sujak tuni. Tai meitu minu nakata umi ujami au jau lautu. Au jau lauk sima jo. Tako BEI honautu Bernier tana kujua api. Ekatu ibinga ni tu mene nagajau me. Tako tau ika joktu iju makuk nuna bumi tiulat tak beli rumah jono panas si macam mene nalu na silau tu katu jahat jahat na nak tu ti tiulat tak beli kerjini nuk mi aku kitu ninga tu kiketaluk AEDC tako kiketaluk me tiulat tak beli rumah jono iti jumi. Iti jumi itu mika malu tako West Hittermere Resources Corporation ika joktu ijui Grace Bay atu kaya tulat tapi calo angge hati gitu malu tika tako tulat tapi ngani nuk tu apa nak tulat kena mik umiak juga kui ika joktau nampik amalu kau jema jami ni ilini ati cilu ti ukur tak tu mik tulat tap bilik kena mik awla tau ngani lu. Tapi malu tak ku akan ketahui sulit ku akan terhadut. Government tak ku nik tak ku 150 million. Tu lah tak beli ku tu cini tu terhadut. Tak ku lu government tak ku nalu nasi gaya hatu sulitan Grace Bay atau ku tu lah tak bicar lu taman nak kena tali mahmud. Tu ku angam mengata ku sana tak cini kena tami malikat juang aku. Tai malu ilin yang nampir gaya lama di lugun nuna bumi nuna lihat langit akau ngeleo kota haktun ilin yang dicijikin namun ipi aja bumi taku khubiat tuta ilin yang nampir gaya pali lama iman kisani isu malu kota haktuit ilin yang dicijikin ninganing ilagi jauh ni David Uju Kuluk kalau tu tai magu ilin yang naulat di lugu tamako ilin yang tiit ilin yang titau ciri hamata.
1: Idishay takuy minyok tugur idishay intetan kaui mayuni taun kajunan ngafin
0: takuy lini aktule rejiku tu haksi medut takuy ulau tu mi ilau kalau haksi medut 100 ngulau tu ilini ati cijit inu lau ngitut malu takuy tauk siuti ukainan ni atuni tauk ti ukainan ni atuni kajusi titi nagelin titiraksi mat luti ilinia titi ilinia si matyang kalau apa ta tau titi si magunak tut ilinia ni nukatu ina nengi mata ilangit nuna lagala ngunak saujuit akau ngudle kutehay nasud suklo kikit takjuami malinda aulah kaya tana ilinia tulog jikunging ngato ohalaw to ilinia titi kinero akau ngito.
2: Tämä on näitä kuvumalla riittävää.